la umfula ushashane uyazini ukukhona ushashane ngapha ngabe ngaseplumsi uphinde ube khona futhi ngapha kwele butswana umfula omkhulu ufika ke ngapha usuku